xa nxuziphinqaqaudo ideke siradisa kubuthi ncamiseke wachi xhabayidane abaphakadakirasonqiyo nxariyinxongusikozidira ozilishitarhu isathi xa inqhawunxeba inqabuca unhare bye bye.